na tamfo ne se na da ben kro na mawuo na ka me diso be frasas na so shrano wa safara dia wo koya koma ye wo koya dan so ye o ke dia